akai derde kamindi akai chigirindin da minana ami betabaki mamari bilad lerin gubdagi kisandi mekere ka betalimanni gulle ko imma mamma mam jami kanda fagri daqani da sum kanda bi shi der yan da mun kasi akina la bisawi sawi ditina bi garu ke derbe kisidi kam gotti shi amur kizidi abin qurara baka kudi hadi salele ma binati wal zalam bal mal ba bin shari da sal kirid.

Yo, sous-sède Jongen Dajarma, tu as suivi Radio Tchad, sous-sède Jarma, tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as Sara ying pin mo kay ding de président ma assemblée nationale ma sirma Mauritanie ying pin nalo bankara Mohamed Ben Manike aday ndal ma xar ndal tiw lankaram ta dingano na ko sirna di sirma kanu jomre jom bi sirna ding di jaxu ci kan nga francophonie tay ndal ma xar ndal de Aliko Toucha yu pamno de président ma assemblée ban pamno ding ma kanu na ko la sirna ti no di sirma kanu Ah, na di senaka na ding jarma kati sirma lali lali kanin gano sirba lai mono lali ni bangla nal na yang lali di bangla abiba chuak worola tay saram dal tiwlan kenin da kano jong jong la ni da kano prok sirma sen mochi lam bey galam no dai saram hay kni ndu worti laim na en lamno dai tingil sen la ni mono sarad ma kandal won dal won dal won dal wo tiwar na ma kano amana ko sir Mauritanie sir Chad ya ding sir sima bono na jondi ferma bono da do se ni ta galam non ni da kano na myo tiko sikinwa na hay jam sikin enla ti hotel Radisson Blue na masum kala ta tiang de jongi ni tapa ta tiim ta ding ma kano gouvernement konin jore rapport ma ka kingdar boktiwe do boktina ta o de bokti hiram kala mno firma kanu sara jonra firma kanu woni jongi ma ka gwawo nyinda kanu way bot farbar ko titi ni ma ma yans ni kinegi ni mno hay kuni en lay werga na baye kuni jonre tun wam hono asid gor ga da tingil sen lani ma segri jonren pel karan be gala mo la docteur Ramatu Mahmad Houtouin pel jar ni dian segri jonren nga kana sed ben kay sed ben kay sed ben kay sed ben kay ha joro le titi faa be ni ma kanu jar be jong frigri be en la adae from yang de kang le ta sen ni from ma jar ma ga jio pai jar je pai wora ma kanu ti proxir ma bang way par won kay mno tama ta ti bar jong na ma su bile ma njamena ti se food ada jongota e sinum tano ma konin jongon la ga yal ako somno jong jongne mer churma hun kayna yangla nanin jong digma hun la nanin jodi ma hunama orfa jongon kara pele ada sen be pamno jar kororo to fun yoramno awoni la ada sar ndalo kana jong jongne ji kod tay ji pai wo diang be mono jongor baranin ke bonge ada tingil sen lanin da kajak su ke di jongor bonin ma ano na dusmutino hay rapay ju buni yanti la bloland de der ben ti la mbani ndakano ama hayo la o jakin ti yu way na ma gaji la kase ay ta kase ay ji pay ni ji lan kase hay ko rok nimba ndakano jakm la kin en la jarma gano ko nin jorma ni ngom nan ti bang ma ka lumu pay na ta ma jore a han wasila a jak ling ben hay lamno yangor jonta ti bari no ma sula ti ecole nationale ma administration enam ada ta itim ka sum no ma hat jar ma kanu jor sen do ba ni ma ma hay ko nyandi ni ka jor hay nanin ta lay blam no na din hak be jubum no ta kanu am se din jar link ma jor ben lay na en la delegue general ma gouvernement tien proxir ma ma yo ke bi ma nin pele ada na ma sum ka lab league ma pala gouverneur yang di jong tay gitini e jong tay sinu ta no tay ti wer jar ko ni pong pong pong pong bo itu ma no na aday na onam ka somno sar ko ni jongore ndiwer finro sar sar sar sar sare aday na lo yangon pa gana kowe tuma gano jar le ka tiw lankara a jar ji pay wo jar ko ro finwo a jar mai sa jongore sar hatra de ma gari puna na ta lay blamba na bo tiwe bo gala ni ndaka nam haydi de billi ma chuwa ren jang jakema kano ren bo ti pilna du wor na ella jongore taw do video senino ma kayno ja takema do video fergo na kayna fera biljum jarni yo creo fian di wiri kanguri ma kasen wo bilik ma jamene lambay de wiri dawa wo kasara jong susse di bangay la jong susse de bang ma kayne jarma kayo sara de fier ma do bara merbe ma nin bara tir huli pan sara
mo sara hen sara wel sara nyon creo fien pas nauma walti dwi feume kingnar boktwe do boktira blik manja mena adai sar jong su sede bang makaye ne communauté ecclésiastique de base Sainte Trinité ma gadinga CD Sainte Trinité ar jong su sede bang pamno dine wirit pour ma gati jakpa catholique wo te buy ar jong su se ne église assemblée chrétienne ma farcha ar jong su se ne jar leg sar wo bar saran wo jar kog saran wo yar saran wo ma ne saran wo nin gano pam kamp san ndai ti tima gano ndai yang tum chawar jar ma gairi chara dose nin bonbon bu ile en la di donga no jar niyo creo fien wir ganguri wir dawa o bey ka sara jon suse ni jar ma kayo sara fien ma do bara mer ma nin bara di wer fien o sar sar bey tir huli pan sara mo sara ni sara wil sara yon creo fien ma capas de nauma walti dwi feo me raw ko setina ma kalable ik ma jamenam no ar jong suse ne CEB Saint Trinité ar jong suse ne jar jakpa catholique ma blik jamena o tete bui ar jong suse ne tingba assemblée chrétienne ma farcha ar jong suse ne jar leg sarawo ar jong suse ne bar saranwo jar kok saranwo ne yar sara ma ner sara o fermer bi line en la inda kano pam kamp sanda ti tima kana yang tum jong di elsen ne jar ma galin chara do senim joren taw do bi do senin ma kayno dai ni min gel ko ni ne zeb dimbe pafin samson kolma hijar kawrma o bi tiw lasma makre bang coin